sváňam. Pobleče rovnoga kraja, u nás plávo nem. Pomok zdraví čaj. Ja noči svaje kao noćima sanja, da udaje se ta moja trešnja.